0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير